wala khadu chat kartu jina jangana do degré mi to kara kundista saramda sila fia gundo kula kula munda bonita wala donc la munda do do degré munda le septembre ko toddo jodo do degré ko misa gan kara sero so gremi tarje ko do bedi gan paje gan berje tonen batal si sad kar ko jini kara kar jina jangana to do munda ma kila tarje ko do bedi bisi gan paje ge basa marsi kura marsi rigobera giji tozanan batal si donen bolde ba wuji dun dum ko bar wurbur dugun du kona gar tagal du be kona na tagal da kokoriko da be bar da du jira du aro de mi to adna karang si u kun ti kun jaw no nga wala to kadire lam ala la ne to go ala la ne wa garna ya ju ju ju ju de ne de se jingam da de se da ne mun de da na ju ju ju ju ju be ya ne mai gala rado nan ne Mataran duvalum telum guys go kanje kilamia telum gulel deneji ta ko pak dotar agiji.

amotano jo sam dosin tala bra dagan ya hini my friend ya hini dorjin amokas bo aga sibo lale gi dawo bla maka maka yi jakni dai wi jo bo bay dini bongo bitu may tikil bo bay dini bongo bitu ji klu bo bay dini bongo bitu ko hay bo di way klu kana ding my name kama loma sin subili ke jamna la ti jak jar ko yawla ni men mi tada so ngar jak di bawo say so kaw juno

0: Amo taro ni vini kane yarma gobidi ni mjonjonge ni. Ni vote mi go verra matula isno. Amo taro dosen ya yara. Mairi yuwa yura, viri juri yuwa yura. Ni hudonda shing. Amo taro seba ino jingane chumpa shino seda duore doga ni jonsenda du di bang tu kaure no.
1: Chubashino jaribisena tifin pokana amar muna jirimpa

Awai radio difusion nasional cadian tukar keluar sekadar menambil sitna jika dobi tembangku boi songan ke toti ke tuso. Wala na jika dobi itu ni ke tak kado taji lo sol tu bolan tu. Kek ke do minister ni yang kelak ke so do yang do ingan ke gir jiri tu malang ada ban edukasion nasional lu bilenggi sembai ta aku jo ta nasrao ta arab bandang lai be ada. Kendo ye bola kendo Mercury ni tapa kem lu ku bo ko ne digenggen na de jigaran ne turun ke adi fakulte ya science o santé humaine ni tapa ndan gir yani atelier ta de ki etel rene do kalate ba ingan kelaga ke ndeng ndeng ko ke rane ko ke ke sodo yani mayar ke kem kelate o go su kelaga ke ndeng ndeng ge ne ran kelaga do ta de ndo man ko ni ke kan kela ni ke bai wa ba kan ni ka de ke wajene ta ko ma na tu ko no malang ta ade ni go su na ji ko ke ni ne kingenan to ton mandang ni ta ba orni najia yani yando ta nike yando nike maji kadia kun ku do se alwa o politik gogla ani girngra log neng neng ba komande mang ni igirji province gitu ku so do klug ni klug so do administration ko gi ge kranga woro tu bai ni na bar nai decentralisation ni bo ba ni no ta ne nai gos na jin ni ne girun gi de ta ka de king ge na do ran kla ni to na de ni ko ke re ni ta ya ni king ge na ran kla to mandang ni ba ini king ga gra do ministeri edukasion nasional ko ta ari ni ke doktor Muhammad Ahmad Alabu ni na re ni ta kla ni mandang a de ingenaran kala ade ik so dori wa ba yak de naissance ta ak naissance ni ba ni non na ya gin gai ke ka de gan gi ko jin de gi o ne kar gir ne kar yi ngon kem be ki chat ni ya gi non na ya ke to gi no to ngai o ngon gi du ki kar bir ya ke kol tu o na ji ko so don ko manang gi ni ba ke de kongan ge kumar ge gadan dana sai bai ade indan gir kingena ran kla ko do tu mandang ade kingena ni ba tolon ta ko ke ade kondolen ji kon man to kem be ke njamen atla inge ke do kla ya UNICEF te ni ta bal ji kla ya wo ni ran kla na te ke inge ke kem minister ya jitla ade minister ko ke yan kla ya inge ko dumbir na ji kumarang gir jirit ni ada ninne na merna ada jurnalis ge ki in ge lokle de ge ten deng deng ge malang ni je ko mer na ji ge ni merenda de tada na taba abar na iri wa bai kampai media cik ta ada ninne ni yan gir ji de te si je ko mer na ji ge ni yan nan de ji ni to ma ji ga yi ka de ku in nai na ji ku so do yani yak ne sans gnim bi bobungan gitu bi basa ke komande gitu age inge gni komande ma ga ke ngar beg ndeng ndeng gni ba ma jinga e kad ina imbern to ni ade osombi ditu tam ye kad yana bar ne acte de naissance ni ke ta nasrak ganga ya bar ne jugement supplétif ni ba kade ke adende ne kari wala dikne atanar jirete ni aguto ni kata tolta te kademu desi ke so do kingena antot ni ba province ga sinya ke kutiki di jono ni ni na wone ke rode te tam ye kade aran kelakon to mandang ni ya ke doklaya kuraru itu telie kade wuden kem gode te tam ye ka de yani tabal jidig ke ake inge ke province ge tendeng deng ni ba ka de ko tog ke la ye de to ade ni ne meren ade inge ni in ke tog le de ke tendeng deng ke kem province ge te mam te de la
Province Kouadaï, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Moyen Chari, Chari Bagirmi Yake, Mayo Kebi Est, Gonge Kikambeke, Njamen Atlani, Aune Kundo Muta, Tamiya Kada Ngeneya Girurone, Yaduk Kete, Ade Ya Girntoni Taba, Ya Girke Sodoriwa, Yanto Ya Kle, Ya Rakle, Ade Abarne Matrix, Boka 2.0 Niba Nindoni Adendia Girku Dotu Yana Adendononi Ba Anaye Kadaran Pateng Kadatelna Unek Ku Province de Kundengdengni in Kemetam Yakadere Ingane Yando Konto Mandang Ni Ada ni ke kendoi bola ini tak kelo konto ada ni bai ni ke presiden yang kuraruj ke cad itu di nekala amat senusi. Wongi kena wasan kill kela ke do na bandana e partener ni ke ge. Bai takum det adi yasin ibu nama de tabai kon ber na jajin au otukum toko mandang ni. Delegation ya komite internasional ya kuraruj dokum logik aran klayer dokum logik chat la aran klana tak conseil national et affaires islamique nin na kam gongirit no tawa inden yani atelier adi ki knan naji mbinat o turun degun dulgu ake kojin degun dulgu naji tam ye turun edet sen ya de sensibilisation o baiton krang bai ni ba Inajik bayi apa inajik so dokoro ya dendul tu. Oh yang ni Indo tu kegirji. Kela girji yang do ya Islam tu. Ada kendoya bola ni tawa. Ini ke syafia delegasi ya komite internasional ya kuraru ita ciri ribo. Ini na ini tak lakon tu. Indo kumengo tu mandang ni. Ada kengena edir ni tapa yana barna droa internasional humanitaire ni ke iriwa. Bae najik te eta ni ke presiden ya komite internasional ya kuraruj ni, Thierry Ribault ni. Idana yana barna droa internasional humanitaire ni tapa kelaraan mandang ni ikumbang nero ato. Ake yani mindikas nal gana ato. Yang roji degun durga te ni ba klaid ni nta ba itam ye kada ke ba ne ita yang ke kemajal gana to ni o naji yang ni naji ke do dendul te ke kadi dendul madanan citi pori po ale ni ni no na ne nanda ne klaid ke so do ko mandang ni ini ke ala yamal masra Baik ni naik kon biar najisina waktu kumtu ko mandang ni. Abar naik Centre Hospitalier Universitaire Le Bon Samaritain. Ran klanat ke tabaljik laya uni ada bar naik uni UNFPA. O UNICEF o baik to. Gek ni ingol ke dok laya nu bagut ake komunitai ke. Komunitair ke ada. Nin nana kwaj den dul naju o tur deni. Niba tele rene dote ade nin jabari ngai ne violence basée sur le genre ni ina tele rene dote de kundoi bola ni taba ikem centre to kono ina yana abarna imbusna ketamia kade yago tourne seini aton ikanta irik jima dumbai taba ni nai konber na jina wote kumte Nasi ke tobe itu ke tatol tate ke tajilo sol tu bolan tu. Lo dam. Ne mana anun. Wa ngai ke tanah serak la jabari ne. Basen de retention. O ngai ke tajit ke kendeng-deng ke baya jidene buta. Ada ni to ni ba to ta. Ke dam ke santan at no ni.
adi aron ji sama kini moro ni siri ke kembe ke njame na tla kembal ko no jinji keme la tgal bay to bal ko do jok jokal ngme ni de nga ingan to ju no ade ni ko kon ber na je de ri ne na urma den na to yala ni ni na au sai tam ye kad dangran ba wing ge ko komande mo jir jir ta di secrétaire général du secrétaire ta ki kirji arrondissement ke commune ni mure ni sirit ni ni dana jila sai nan ten ke yani ndug kada ke nge gnar yanda ndogun man talot no akay tambo ta dam tu kono ni taba kada ke deben to do man ni ne wadeg ne nga yas nya ku kuta ta klagir no kari ba kada ke deben to do na man ni man na yed ngai koni lal ba man ni na kan ada mana nuo mani ni atu degni ba den ke ndu naji tam ye kada ke deg ke ren dono tu ke alan mano ku ndogun manta dono tari to do degi ngan tu ji ge ingai ko ngandu krang ke nanu ge ban ta ne to no bai ke kuntum kinta kari ne dopsa ji kragna fidel lionel nomen garniat de naji ke do be te ta ji lo sol to bolar simam ji se sibai jai kum ji ke ke te